Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: basement, and I wanna go home.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-ai născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice,

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Dă muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe patru benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, diferență pe frecvență.

0: 1 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutori legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-ai născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutori ilegali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Would you like a cup of

sexy people. So all you fly mothers.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei
0: ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vâncat stofonul.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
4: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Ce emisiune avem astăzi? Superbă la Radio Brașov, pentru că vacanța perfectă începe cu mult înainte să-ți faci bagajele, să știți. Dar ce-ar fi dacă adevăratele piedici nu sunt pe drum, la hotel sau în aeroport, ci în propriile noastre tipare interioare? Și Ho'oponopono spune că înainte de orice călătorie putem curăța acele memorii care ne-ar putea aduce dificultăți în vacanța noastră de vară. Florentina Șaigău, coordonator Ho'oponopono România, este alături de mine la Radio Brașov. Bine ai revenit!
1: Îți mulțumesc, Cornelia, pentru invitație.
0: Bun, suntem în vacanța de vară. Știu că pe vremea asta, anul trecut, făceam iarăși o emisiune de genul acesta. Cum putem curăța noi pentru a avea o vacanță liniștită și reușită, să nu nimerești camera aia de lângă lift în vacanță, care face ding, ding, liftul și în camera ta și în capul tău, de câte ori burcă cineva cu liftul? Sau toți cei care merg la micul dejun să-i auzi tropăind prin fața ușii tale, știi? Și tu să fi plătit mulți bani la un resort ca să stai într-un resort unde nu te simți chiar foarte bine. Eu mă gândesc la toate astea înainte, știi?
1: Asta înseamnă că ai mai mult de curățat.
0: Ah, bun, ok, hai să vedem ce curățăm și de unde începem înainte de a pleca în vacanța de vară.
1: Pentru mine, curățarea este o stare de spirit, este ceva natural, ceva ce fac de când mă trezesc și până dorm. Și atunci când am un eveniment sau, de exemplu, pregătim o vacanță, aplicăm această metodă minunată și extrem de ușoară pe absolut tot ceea ce înseamnă bilete, hotel, personal, mașină sau avion, oamenii pe care îi întâlnești, starea pe care o ai. Și asta o fac în continuu. Sau îmi aloc pe zi câteva minute pe acea listă pe care mi-am notat ce am de făcut sau ce urmează să fac important în următoarea perioadă.
0: Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, cele patru cuvinte cumva cu cea mai mare vibrație din universul acesta. Că despre asta vorbim, da? Când spunem tehnică Ho'oponopono, că o putem aplica pe biletele de avion, biletele de tren, spațiile de cazare, mașina cu care plecăm, vorbim de aceste patru cuvinte, da?
1: Pentru mine, Ho'oponopono înseamnă mai mult și înseamnă niște instrumente aplicate care sunt mai mult decât mulțumesc, te iubesc.
0: Știu asta, dar noi vorbim pentru începători, poate la Radio Brașov, poate sunt și avansați printre cei care ne ascultă, care au fost la cursurile voastre. Apropo, în 1-2 august, în cursuri online de Ho'oponopono la Brașov, da?
1: Da, în limba așa română, dar și în limba română.
0: Florentina Șaigău este de găsit pe online, da?
1: Da.
0: Și te găsesc și pot interacționa cu tine vis-a-vis de aceste cursuri. Dacă vă stârnim interesul acum în vacanța de vară, cumva să mai faceți un curs. Eu așa sunt. Eu vreau tot timpul să mă mobilez intelectual și emoțional și mai fac un curs, mă mai pregătesc în ceva și mă gândesc că cei care ne ascultă au auzit de îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc și vor dori să afle mai multe.
1: Cu siguranță și suntem dispuși pentru asta, pentru a învăța mereu. Important este să ne orientăm către acele cursuri care cu adevărat te pun pe tine la treabă. Adică dacă mergem la un curs și așteptăm ca ceilalți să facă ceva pentru tine, este un curs pierdut, sunt niște bani pierduți. În momentul în care tu ai învățat ceva și începi să aplici în viața ta, aceea este schimbarea cu adevărat reală.
0: Bun, hai să vedem ce convingeri te pot împiedica să te bucuri în vacanța de vară, de vacanța ta, găsind camera cum nu trebuie, găsind mâncarea de la hotelul unde plătești all inclusiv, că nu e pe gustul tău și te așteptai la mai mult și primești mai puțin, adică, da, plaja, trebuie să te lupți pentru ea că e îngustă și nu ajunge pentru toată lumea. Eu am o experiență de genul ăsta. M-am dus într-un all inclusiv din ăsta în Turcia, da? Primul și ultimul, pentru că eu nu mănânc atâta. Și banii dați pe all inclusiv, din punctul meu de vedere, sunt aruncați pentru mine. Eu nu mănânc atâta. Și era acolo la Turci o limbă din asta de nisip, pe care erau câteva șezlonguri și toată lumea trebuia să trezească la 5, să pună un prosop acolo și după aia să te duci să mai dormi un pic și să-ți găsești șezlongul, știi, rezervat.
1: Așa
0: cumva.
1: E.
0: Da, Doamne ferește, mai bine mă duc în România unde e plin de șezlonguri.
1: Da, e adevărat, însă atunci când aplici procesul, ai șansa de a te așeza exact la locul potrivit ție. Și am experiența multor ani și al multor vacanțe pe care, chiar cu un start greșit sau cu o situație neplăcută, aplicând procesul am reușit să aduc pace și să găsesc varianta perfectă pentru mine și pentru grupul cu care eram. Și este minunat.
0: Hai, spune-mi cum, deci cum faci tu, cum procedezi tu? Bine, tu ești avansată, știi cum să procedezi cu tot ce înseamnă tehnică Ho'oponopono, dar cei care nu sunt avansați și vor să aibă vacanța perfectă, cum se vor folosi de aceste patru cuvinte? Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc.
1: În primul rând, aplicând, efectiv, văd acum pe ghiozdanul tău, just do it.
0: Da!
1: Deci,
0: e un slogan de la o firmă sport, da.
1: Doar o faci. Nu trebuie să gândești, nu trebuie să stabilești cum să o faci. Pur și simplu o faci. Spui: "Mulțumesc, te iubesc." Atât. Nu trebuie să faci, nu trebuie să te gândești la nimic. "Mulțumesc, te iubesc. Mulțumesc, te iubesc încuntruna." Și ulterior poți observa cum partea ta subconștientă se schimbă și începe să observe. Și te refereai înainte la cele tipare care fac ca să întâlnim acele situații neplăcute. Ei, ele pot veni odată, le-am asimilat, din familia noastră, din poveștile altora. De foarte
0: mult. Da, din poveștile altora, mamă, ce nasol e acolo, nu?
1: Da, așa
0: asimilezi
1: este.
0: Asimilezi din poveștile altora, uite, chiar mă trezesc acum din ce, vis-a-vis de ce îmi spui tu. Sunt persoane, vă dau exemplul acesta ca să țineți cont și voi de ce am învățat eu în această viață. Sunt persoane care vin la mine și îmi spun: "Nu sta de vorbă cu persoana respectivă, mamă, e nasoală persoana asta, mamă, ce face?" Mă, eu trebuie să mă conving singură. Asta am învățat în această viață, că eu nu trebuie să trec prin filtrul meu experiențele altora.
1: Așa este și să știi că eu lucrez în resurse umane și am o experiență destul de îndelungată în această meserie și pot spune că raportarea fiecăruia la noi este pe nivelul informațiilor și corzilor pe care, amintirilor comune pe care noi le împărtășim. Adică, dacă eu sunt într-o stare zen, într-o stare de bucurie interioară, eu nu voi întâlni pe ăla supărat, sau dacă ăla supărat îmi iese în cale, va pleca repede, pentru că noi nu avem cu ce să ne legăm.
0: Nu avem cu ce să rezonăm în persoana respectivă,
1: da.
0: Sigur.
1: Și de foarte multe ori noi dăm mai departe informațiile auzite. De exemplu, tu vii și îmi spui: "O, am fost în locul acela, este nemaipomenit și vreau să mergi și tu acolo." Sau: "Este perfect." Eu pot să merg acolo, eu am informația de la tine că locul este perfect, dar dacă eu nu o să fiu într-o stare bună, se va găsi cineva să-mi strice zenul. Și atunci, important este noi să ne întoarcem și să fim atenți în permanență la ceea ce suntem, la ceea ce gândim, la ce rulează în subconștientul nostru în momentul ăla. Nu putem afla tot timpul, dar măcar poți să-ți dai seama din prisma relațiilor și a oamenilor pe care îi întâlnim și a locurilor în care mergem. Dacă eu merg într-un loc care este, nu știu, cu o energie proastă, sau nici n-aș putea să spun cu o energie proastă, pur și simplu nu este pe frecvența mea, eu aș putea să nu mă simt bine, deși în jurul meu oamenii să se simtă foarte bine, dar nu mi-este potrivit mie. Și ceea ce ne dorim în această viață este să știm cine suntem noi și ce este potrivit pentru noi, perfect pentru noi.
0: Hai să vedem ce trebuie să vindeci ca totul să meargă armonios și vă puteți folosi în această vacanță de vară de aceste instrumente mentale. Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Sunt Cornelia Crevean, revin imediat la invitata de astăzi.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfântul

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Așa cum spuneam mai devreme, vacanța perfectă începe cu mult înainte să-ți faci bagajele. Alături de mine este Florentina Șaigău, coordonator Ho'oponopono România. Și nu uitați că în perioada 1-2 august este curs online de Ho'oponopono la Brașov. Intrați pe Florentina Șaigău pe pagina de Facebook și găsiți acolo detalii, puteți sta de vorbă cu ea și întrebam mai devreme ce trebuie să vindeci ca totul să decurgă armonios în vacanța ta de vară. Cu tălpile goale. Tare mult îmi place piesa aia. Bun.
9: Păi, în primul rând, trebuie să te întorci tu, să fii conectat cu divinitatea. În momentul în care tu ești într-o stare armonioasă, vei avea vacanța perfectă. Și chiar dacă vacanța aceea nu este perfectă după standardul celorlalți, ea este perfectă pentru tine. Și important este să te duci în vacanța care ți este potrivită ție, nu cea în care crezi că ar da bine pentru ceilalți să povestești, să aduni amintiri, să te simți, să fii tu bine în acea vacanță. Și e important și să aplici procesul pentru ca vacanța să fie însoțită de oamenii potriviți, tu să fii mereu armonios și să-ți aduci aminte în fiecare clipă să spui mulțumesc, te iubesc.
8: Și măi, tu spui varianta scurtă, mulțumesc, te iubesc, știi că n-aș vrea să zăpăcim de cap ascultătorul. Eu vă spun mereu de îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Toate cuvintele cu care eu rezonez cu toate patru și îmi place să le spun pe toate. Dar nu e necesar, nu?
9: Nu.
8: Hai, spune-le tu.
9: Eu folosesc doar mulțumesc, te iubesc, îmi pare rău și iartă-mă, este o stare de recunoștință și de căință. Uite, venind spre tine, mergând pe autostradă sau pe centura Brașovului, la un moment dat eu eram în starea mea de zen și am observat un tir care a venit foarte brusc din spate, eu aveam mașină în față, a claxonat. Eu am așteptat să plece mașina din față ca să pot să îi fac loc, după care mergea efectiv, mi-a fost frică că intră în tangaj. Prima dată a fost gestul reflex, a fost ce-i cu nebunul ăsta. După care mi-am adus aminte că el este pe drumul ăla pentru că eu am ceva de făcut. Și atunci am început să spun, iartă-mă dacă ți-am greșit cu ceva, mulțumesc, te iubesc, mulțumesc, te iubesc. Și în câteva secunde drumurile noastre s-au despărțit, el a luat-o în dreapta, dar mi-am dat seama că a fost o oportunitate ca eu să spun mulțumesc, te iubesc. Și spuneai înainte de ce trebuie să facem înainte de vacanță. Cred că primul lucru ar fi să fim recunoscători.
8: Că putem merge în vacanță, că sunt alții care stau paralizați la pat, oameni buni.
9: Așa este. Să fim recunoscători pentru angajatorii noștri care poți și în vremurile astea reușesc să-ți ofere acel concediu plătit ca să poți să pleci în vacanță. Să fii recunoscător pentru partenerul tău sau oamenii cu care mergi în acea vacanță. Recunoștința împărtășită și adusă în suflet și conștientizată, la început poate să fie un gest mental, apoi ea devine această stare interioară, de a fi recunoscător. Și de aceea eu folosesc doar mulțumesc, te iubesc, pentru că recunoștința prin mulțumesc sau îmi pare rău, iartă-mă, da, iartă-mă, mulțumesc, e cum spui tu, sunt doar niște stări și pe care le folosesc atunci când îmi dau seama că am greșit, că am stresat pe cineva, că am spus ceva rău despre cineva. Mă întorc tot timpul și spun mulțumesc, te iubesc, aceste cuvinte având încorporate acea căință și transformare.
8: Bun, nu e greșit nici varianta pe care nu e greșită nici varianta pe care o folosesc eu, îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, nici varianta mulțumesc, te iubesc, da? Nu.
9: Varianta pe care o folosești tu este varianta adusă în atenția publicului de Dr. Hulen Ihalealakala, care a scris Gioie Vitale, a scris o carte despre el, acel medic hawaian. Și atunci a fost tradusă în limba română și se folosește please forgive me și thank you, please forgive me.
8: Bun, ideea e că vă recomand toate cărțile care vorbesc despre Ho'oponopono, sunt toate minunate și aveți ce învăța din această tehnică, pentru că eu cred că orice tehnică care vorbește de bine și vorbește de frumos te ajută, îți ajută mintea și sufletul. Aș vrea să te întreb cum îi poți permite universului să-ți aducă cele mai bune soluții pentru vacanță.
9: În primul rând, fiind dispus de a fi recunoscător și de a manifesta iubire în absolut tot ceea ce faci și în tot ceea ce spui. Universul, și cred că după părerea mea, Dumnezeu ne vrea fericiți și este important ca noi să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne facă fericiți. Asta o facem atunci când îl rugăm pe Dumnezeu și suntem dispuși să fim un canal de energie conectat cu divinitatea.
8: Cum poți atrage oameni agreabili în viața ta?
9: Legea rezonanței spune că atragem ceea ce suntem. Iar dacă...
8: Măi, eu nu prea cred în asta chiar așa. Știi de ce? Pentru că eu mi-am făcut... Nu sub forma asta, știi? Eu mi-am făcut așa niște principii ale mele vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Toată lumea spune că atragem întâmplările și oamenii cu care rezonăm. Eu cred că atragem în viața noastră experiențele de care sufletul nostru are nevoie.
9: Cu siguranță, cu siguranță. Aceasta este varianta, după părerea mea, corectă. Este simplist spus legea rezonanței și legea rezonanței, dacă te uiți și citești sau, mă rog, aprofundezi acest lucru, ajungem la aceeași concluzie, că nimic nu este întâmplător în viața noastră, iar dacă este ceva care nu este plăcut, lucrul acela vine pentru că tu ai nevoie de acea experiență pentru a deveni mai bun.
8: Da.
9: Ideea este că de cele mai multe ori noi greșim și nu vedem aceste oportunități și ne întoarcem la vechile metehne. Partea frumoasă a acestei practici este că este a doua, a treia, a n-a șansă. Adică tu poți să faci și îți dai seama că ai greșit, o iei de la capăt, dar spunând iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, tu cumva corectezi. Ho'oponopono înseamnă a corecta, a îndrepta o eroare. Tu, folosind această metodă, reușești să ștergi exact acele tipare, acele blocaje, acele amintiri pe care le ai în subconștientul tău. Și ele sunt acolo, noi nu ne dăm seama de ce bagaj avem acolo. Gândește-te că noi suntem conștienți undeva la 10-15 biți pe secundă de informație. Ori în subconștientul nostru, noi asimilăm undeva la 15 milioane de biți pe secundă. Îți dai seama, și aș ruga ascultătorii noștri să se întrebe sau să observe dacă li se întâmplă ca să intre într-o încăpere, să vorbească cu cineva și apoi să plece și cumva să vadă sau ulterior să își dea seama de anumite lucruri care erau în acea încăpere. Chiar aseară am avut o experiență de genul acesta și spuneam, uite că de fapt noi am înregistrat absolut tot ce era în acea cameră, toate discuțiile de acolo au rămas înregistrate. Noi am fost conștienți doar de 3 fraze. Și partea aceasta de subconștient are nevoie să fie eliberată. Și de cele mai multe ori poți observa atunci când oamenii sunt nervoși, când sunt supărați sau se comportă adulți precum copiii, este partea lor de subconștient care se manifestă. Și atunci când vezi oamenii foarte, mentali, atunci presează partea aceea interioară, copilul interior, și acesta de cele mai multe ori se revoltă și putem vedea oameni cu foarte echilibrați într-un anumit moment și manifestându-se ca niște copii în alt moment.
8: Alex. Da, bun, deci îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, sunt 4 cuvinte cheie pe care le poți folosi în momentul în care, nu știu, vezi o coloană de mașini și... Eu am practicat toate astea și vezi că acea coloană de mașini începe să se miște și nu mai stai acolo în trafic. Bun, hai să luăm publicitate. Sunt Cornelia Crevean și mă întorc.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc și în 1-2 august la Brașov, curs online de Ho'oponopono. Florentina Șaigău e de găsit în mediul online, este coordonatorul Ho'oponopono România și facem acum așa o emisiune despre Ho'oponopono de vacanță. Da, deci îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, sunt cuvintele, sau cum spune Florentina, mulțumesc, te iubesc, doar atât. Sunt cuvintele pe care le puteți folosi ca să aveți o vacanță lină, armonioasă, liniștită. Și cum putem face să primim cele mai bune camere la hotel?
9: Îmi place pragmatismul tău și atenția dată acestor detalii legate de unde stăm, de ce cameră primim. Însă vreau să spun că în momentul în care ești în zen, că tot folosim acest cuvânt, dar de fapt atunci când noi spunem mulțumesc, te iubesc, de fapt îi dăm voie divinității să se manifeste și să ți ofere absolut tot ceea ce tu ai nevoie în acel moment. Iar dacă vorbim de vacanță, e important subliniez să fim recunoscători și să plecăm în acea vacanță cu toată iubirea de care suntem în stare.
8: Bun, dar dacă n-am făcut lucrul acesta până acum și începem acum așa, înainte de vacanța de vară, că am auzit noi la radio astăzi, vorbind o doamne, că e bine să spui îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc și în vacanță avionul n-o să întârzie, n-o să se anuleze zborul, camera va fi una bună, mâncarea la fel. Dacă încep doar acum să practici?
9: Este suficient și sunt oameni care aud poate astăzi despre mulțumesc, te iubesc și încep să practice și pot să observe miracolele. Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți și dacă începi să privești viața ca pe un miracol, miracol vei găsi la orice pas pe care îl faci. Important este să te centrezi pe tine, pe gândurile tale și să, poate că obiectivul ar putea fi doar să ai gânduri bune, pentru că de acolo va pleca absolut toată vacanța ta minunată. Dacă ai gânduri bune și îi dai voie și spui, Doamne, te rog, rezolvă tu cazarea mea, rezolvă tu drumul meu, rezolvă tu toate impedimentele care ar putea să apară în această vacanță a mea și ai să observi că doar dându-i voie lui Dumnezeu o să observi niște rezultate uimitoare. Eu am și oamenii care vin la cursurile noastre povestesc tot felul de situații pe care le încadrez de la bun început în miracole și e minunat că putem face și nu este, nu-ți trebuie să faci nici școli multe, nu trebuie să aloci foarte mult timp. Important este că atunci când, nu știu, îți faci bagajele, să spui mulțumesc, te iubesc. Când ai pornit de acasă...
8: Nu-mi încape nimic aici, fir ar să fie, ce să-mi iau, n-am nimic în dulap cu ce să mă îmbrac, adică nu cu energia asta să fac bagajele de vacanță.
9: Poți să faci și așa, dar nu te aștepta la lucruri bune.
8: Da, așa este.
9: Este important să te așezi pe vibe-ul de vacanță, de relaxare, de iubire, de bucurie că mergi într-un loc nou poate. Ajungi acolo, binecuvântează scările pe care urci. Ai ajuns la recepție, mulțumește-i dinainte de a ajunge la recepție recepționerului. Zâmbește-i recepționerului. Ai să observi că va fi diferit. Și la masă când te duci, mulțumește bucătarului în sinea ta, nu trebuie să spui cuiva.
8: Nu trebuie să alegi prin bucătărie căutându-l, nu?
9: Nu, Mulțumesc, bucătarule, că ai făcut mâncarea asta minunată. Nici mai ai gustat-o încă, dar dacă tu ai mulțumit acelui bucătar, șansa ca în farfuria ta să ajungă o porție care să-ți facă foarte bine este foarte, foarte sigură. Nu știu dacă ai observat atunci când mergem la un restaurant. Eu am experimentat de foarte multe ori dintr-un grup, oameni care știu, oameni care practică, oameni care nu practică, ne așezăm, fiecare cere câte ceva. Eu și marea majoritate a celor care practicăm spunem la urmă, wow, ce mâncare bună, și se găsește câte cineva care să zică că astăzi bucătarul a fost schimbat sau a dormit sau a făcut ceva. Și toți să ne uităm și să spunem, cum așa, că a fost foarte bună? Păi nu, a mea n-a fost bună. Diferența a făcut-o acel mulțumesc bucătarului de dinainte, acea rugăciune spusă deasupra mâncării și tot așa.
8: Da, deci știți, toți oamenii pe care noi îi știm, generațiile trecute, părinții noștri, bunicii noștri, făceau cruce pe pâine.
9: Așa este.
8: Și spuneau un Doamne ajută înainte de prima îmbucătură.
9: Este
8: o... Așa am crescut, știi?
9: Dar să știi că încă sunt oameni și noi facem parte din acea generație, poate, sau dintre acei oameni care... Înainte de a te așeza la masă, spunem o rugăciune. De fapt, este o invitație a divinității la masa ta. Și de fiecare dată, mâncarea, chiar dacă n-a fost strălucită, dacă te uitai și nu avea aspectul, gustul întotdeauna a fost perfect. Și discuțiile de la acea masă au altă conotație decât cea în care te-ai așezat și ai început cu să judeci politica, politicul, sau să zici, astăzi n-avem de ajuns, nu ne ajunge mâncarea, sau eu știu ce alte discuții cu o vibrație mai puțin ridicată.
8: Publicitate, ne întoarcem imediat pentru finalul emisiunii de astăzi.
10: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
11: Romanian Country Fest între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
12: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
13: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze.
1: Dar văd că la fel și cățelușul.
14: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
13: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
15: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
16: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
8: Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Patru cuvinte care pot schimba multe în destinul tău, în starea ta sufletească și în starea ta mentală. În 1 și 2 august este curs online de Ho'oponopono la Brașov. Florentina Șaigău este coordonatorul Ho'oponopono România și este la Radio Brașov alături de mine acum. Și dacă n-ați văzut podcastul nostru până acum și nu înțelegeți ce înseamnă Ho'oponopono, intrați pe podcast Brașov deschis la minte, căutați Florentina Șaigău și găsiți acolo podcastul nostru cu toate detaliile despre această tehnică care poate vindeca, această tehnică care te poate duce într-o vacanță frumoasă. Dar pe final de emisiune aș vrea să vă spunem că această tehnică este și pentru cei bolnavi, da? Sau pentru cei care sunt într-o mare tristețe sufletească.
9: Este o practică care se adresează absolut tuturor oamenilor și tuturor situațiilor pe care le poți experimenta în această viață. Dacă ești într-o situație de durere, de tristețe, poți folosi mulțumesc, te iubesc. Poți folosi îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, gândindu-te poate că la toate lucrurile care într-un fel sau altul au atras situația în care te afli acum. Și de cele mai multe ori pot apărea oamenii potriviți, situațiile potrivite, așa încât tu să ieși mai ușor din această stare mai puțin plăcută pe care o experimentezi în acest moment.
8: Deci Ho'oponopono este pentru orice situație. Mulțumesc, Florentina Șaigău, că ai venit astăzi la Radio Brașov.
9: Și eu îți mulțumesc și gând de vacanță inspirată, divin inspirată, plină de iubire, armonie și bucurie.
8: Pentru toată lumea, așa să fie, sunt Cornelia Crevean și de aici de la Radio Brașov vă spun așa, îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, să aveți o zi minunată. Uitați-vă la podcastul meu cu Florentina Șaigău și să aveți o vacanță minunată. Eu mai am până plec în vacanță, undeva pe final de lună. Până atunci mai vin aici la Radio Brașov să vă bat la cap cu tot felul de lucruri bune în fiecare zi.

0: Brașov. 21 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine parțial noros cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

cântece și descântece de la sarmalele reci la Radio Brașov. Astăzi, 6 iulie, este Ziua Internațională a Sărutului. Și să specific aici că nu este vorba doar despre romantism. Un sărut poate însemna și respect, prietenie, iubire, afecțiune și așa mai departe. Deci important este să pupăm ceva sau pe cineva astăzi, cățel, pisică, iubită, iubit, ce are fiecare pe acasă. În timpul unui sărut, organismul eliberează dopamină, oxitocină și serotonină, substanțe asociate cu starea de bine și atașamentul, dacă mai aveați nevoie de alte motive în plus ca să vă sărutați, frați pământeni și surori pământence. Salutare și bun regăsit la Radio Brașov, începem săptămâna împreună pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu aici, să aveți spor la succes și audiție faină!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Unii vin cu defecte din fabrică, alții și le perfecționează pe parcurs, mai adaugă și viața câteva zgârieturi și ăia suntem. Ideea e că la final nu există model fără defecte, doar că unii au învățat să le poarte cu umor, iar alții încă insistă că sunt ca noi. Ei, ca noi. Am ascultat Jurjac, Defect, și dacă nu vă deranjează foarte tare, mai ascultăm o piesă românească frumoasă de la Om la Lună, se numește Din Senin, acum la Radio Brașov.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 23 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine parțial noros cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției.

0: circulației dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

lui Poison la Radio Brașov. Nu toate otrăvurile vin în sticluțe cu etichetă de pericol și cu cap de mort. Unele chiar au un zâmbet frumos, replici perfecte și promit că de data asta o să fie diferit și special. Iar partea interesantă este că cele mai puternice otrăvuri nu se simt din prima și fac efectul așa încet încet, până când într-o zi îți dai seama că cea mai bună cură de detox este să pleci. Uneori cel mai bun antidot este distanța. Cred că de lucrurile astea s-a prins și din Luis, din moment ce a scos această piesă. Ascultăm acum Robin Schulz pe frecvența orașului. Claudiu Cioban aici. Enjoy!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

de ce ascultăm aceeași melodie pe repeat. Nu este obsesie și nici lipsă de inspirație, este creierul nostru care adoră să anticipeze momentul preferat dintr-o piesă, fie că e refrenul, solo-ul sau drop-ul la care ne dă fiori. Când muzica confirmă exact ce așteaptă, sistemul de recompensă se activează și ne oferă o doză de satisfacție. De aceea apăsăm din nou și din nou pe butonul de play. Un studiu realizat de cercetători de la McGill University a arătat că anticiparea acelui moment poate fi chiar mai plăcută pentru creier decât momentul în sine. Și de ce ascultăm noi acum Sixpence None the Richer, Kiss Me, pentru că este ziua sărutului astăzi. Mua!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: treaba lor, dacă au mai făcut și alte lucruri împreună. Important e că au făcut piesa asta superbă. George Michael și Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Dar ați simțit vreodată că sunteți pe aceeași lungime de undă cu cineva? Se pare că nu este doar o expresie, cercetătorii au descoperit că o conversație despre înghețată poate ajuta la sincronizarea activității cerebrale dintre două persoane și întărește senzația de conexiune și apropiere. Dar de ce înghețată? Pentru că una dintre strategiile folosite de participanți a fost să se gândească la același lucru, iar înghețata apărea de fiecare dată. E normal, e soare cald și ne gândim la înghețată. În fine, studiul arată că oamenii își pot sincroniza undele cerebrale mai ușor decât am fi crezut, iar creierul răspunde surprinzător de bine la subiecte simple și plăcute. Așa că data viitoare, dacă conversația nu merge cum trebuie, lăsați politica, banii și fostele și întrebați simplu: cu ce îți place? Cu ciocolată, cu fistic sau cu căpșuni? Și dacă nici asta nu funcționează, sigur nu înghețata e problema.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

24 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine parțial noros cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16.

0: 10 urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Dr. Mako și Iro. Piesa se numește Tumaundu. Vă zic acum ce înseamnă asta. Este un cuvânt care provine din limba Swahili și înseamnă îmi pare rău. Swahili asta zic că se vorbește prin Tanzania, Kenya, Uganda și alte țări din Africa de Est. Google a murit, trăiască fratele ChatGPT, că mă salvează din situații de-astea în care mă bagă artiști români. Frații mei, uite în ce situații mă bagă să caut cuvinte din astea pe ChatGPT, Doamne! Rolling Stones, acum de pe ultimul album, ascultăm In The Stars și mai stăm și ora asta împreună pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Se apropie ziua, așa că facem un concurs la Radio Brașov. Remember No Problem, Summer Edition la Lux Divina, 11 iulie de la ora 21 cu DJ Nas și DJ Adi Grecu. Am pentru voi o invitație dublă la party. Tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți pe WhatsApp la 0770 878 878. Răspunsul la întrebarea unde se ține ediția de vară Remember No Problem. 0770 878 878. Succes!
1: Maybe we can make some bad decisions.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Robbie Williams, Go Gentle, așa e, așa e, cu pedala de accelerație, cu femeile și așa în general în viață trebuie să fii gentil. Da. Mulțumim, Robbie Williams, pentru sfat și vă mulțumesc vouă că ați rămas până la ora asta și cel mai probabil rămâneți și în continuare cu Radio Brașov. Ne auzim mâine de la 14. Sunt Claudiu Ciobanu, să aveți o seară excelentă, pace, bucurii!

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja

0: degetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
2: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem, Summer Edition.
3: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770-170-170 și profită de reducerea specială.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Gaël Monfils has just entered the stadium, probably to spy on his future opponent.
1: Apparently he has something else in mind, Nelson.
2: Radio Brașov, 100% radioactiv.
3: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio, în fiecare luni după ora 19.

În ianuarie 1979, Blondie lansau primul lor hit extraordinar. Asta se întâmpla, vă spuneam, în ianuarie. Între timp au ajuns pe locul întâi și în Marea Britanie și în Statele Unite și în decembrie același an cântau în Glasgow varianta pe care ați ascultat-o. Bună seara! A început Savul la radio. Blondie, o trupă care a arătat că se poate combina disco cu new wave, astfel încât să ai succes. Tot de la new wave mai avem încă două melodii.

Au fost vremuri drăguțe și interesante când melodiile New Wave dominau topurile, cel puțin cele de prin Europa, și nume precum Blondie, Ultravox sau Soft Cell erau cunoscute mai de toată lumea. Au cam apus vremurile, așa că le ascultăm ca să ne aducem aminte că au existat la un moment dat. Tana m-a tras un pic de urechi că am scris că încep la ora 21. Iertare, oameni buni, mai greșește și dictatorul muzical.

Dacă n-ați recunoscut-o, este Laura Branigan, cea cu Self Control, că era tare la modă când era Italo Disco la modă, ca să vorbim de stiluri muzicale. A realizat și ea un cover. Cel mai mare succes l-a obținut însă Umberto Tozzi în 1979. Laura Branigan s-a apucat să cânte melodia asta în 1982, dar originalul nu-i aparține nici lui Umberto Tozzi. Și poate săptămâna viitoare o să-l ascultăm.

Și ediția asta o să avem multe melodii pe care nu le-am mai ascultat și poate că nici nu le-am mai auzit, ca să fiu foarte sincer, dar sper ca în final să nu spuneți, mă, mai bine le dădea pe alea cunoscute. De exemplu, Mumford & Sons au cântat I Will Wait. Nu a mai fost absolut deloc în emisiunea asta și dacă vreți să-i prindeți, mâine cântă în Roma, Rock in Rome. E vreme să mai mergeți.

Și dacă săptămâna trecută am avut ceva muzică country, să știți că avem și săptămâna asta, că mi-au mai rămas melodii și e păcat de ele. Nu că am muncit, păcat să nu le auzim.

Country-ul a dus în 2026 și parcă miroase și un pic a ei pe aici, dar până la urmă ce melodii, ce stiluri mai scapă de AI-ul ăsta, până și un prieten, coleg de radio pe vremuri, actualmente la un alt post de radio, s-a apucat să investigheze muzica cu AI-ul. Dar mai sunt și cele clasice.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
1: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu. Doar la Radio Brașov.

Am aflat că Microsoft mai dă afară vreo 4800 de angajați, adică vreo 2% din ce mai are ca angajați, în timp ce investește sume record pentru dezvoltarea AI-ului. Că, no, AI-ul este acum la modă, acum AI-ul nu trebuie plătit, doar trebuie să-i dai curent și resurse și se descurcă și muncește zi și noapte, nu vrea nici concediu, nu vrea nimic. Asta în vreme ce domnul președinte american, Donald Trump, a luat Cupa Mondială pe persoană fizică și a dat un telefon să se anuleze un cartonaș roșu că e atacantul Statelor Unite și la noapte cu cine or să joace. Partea neplăcută este că i s-a acceptat cererea.

0: do you mean sell my guitars? I work some overtime.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Dacă tot vorbeam de cover-uri la Jurnal Muzical, o să auzim două cover-uri, nu pe de-a întregul adevărat, ci porțiuni din ele, pentru că vom asculta o melodie originală, o știți aceea, Everything I Own. Bă, las până când o fi ora 21, dar la 25 minute prima repriză de Depeche Mode, pentru că astăzi le-a venit rândul. Asta este. E vară, nu știu dacă se potrivește, dar eu sper că da. Și o să mai avem și un concert pentru pian, numărul 21, pe care Mozart l-a compus și Herbert von Karajan va fi la pupitru, dirijor.

În vremea în care New Wave-ul era la modă și erau multe trupe care se ocupau cu acest stil, Depeche Mode a început să cânte muzică electronică. Se întâmpla în 1980, undeva prin Marea Britanie, și este considerată, asta pe drept, una dintre cele mai longevive trupe care au cântat în acea perioadă. Și dacă în 1993, când Radio Brașov era în primul său an de emisie, aveam trei fan cluburi. Unul era cu New Kids on the Block, erau patru licențe, dacă nu mă înșel, care țineau acea rubrică. Apoi Gruia făcea Michael Jackson. Ei bine, erau și niște băieți care veneau și puneau în fiecare săptămână la fan club de Depeche Mode melodiile lor. Așa că era și culmea să nu avem la 5 la și 5 de Depeche Mode. Le-a venit vremea, ascultăm. Parcă seamănă cu Master and Servant, dar este Everything Counts in Large Amounts.

După 44 de ani de Depeche Mode, sunetul lor pare că este la fel. Puternic, parcă un pic dark, dar cu mesaje bune. People are good. De pe ultimul lor album, Memento Mori, cu care au plecat într-un turneu mondial pe care l-au încheiat pe 8 aprilie 2024 și de atunci n-au mai ieșit pe scenă.

Și acum, ca să închei rubrica cu o melodie mai veselă un pic, sigur vă aduceți aminte de Just Can't Get Enough, Depeche Mode, care în final a ajuns la Savula Radio să cânte la 5 la și 5. Zic eu că era păcat să avem și ceva serios în rubricile astea.

Asta a fost o melodie cântată de Far Corporation. Cine este Far Corporation? Păi domnul care a mai făcut și Boney M. și Milli Vanilli, adică Frank Farian, s-a gândit la un moment dat că undeva spre stilul ăsta mai merge o trupă. Și a făcut Far Corporation și ați ascultat Stairway to Heaven. În 2024, că nu v-a mai dat de mult melodii de la România au talent, sau unde a fost? Stați un pic, să nu zic prostii. Da, la România au talent. Un Golden Buzz de la Bartos și Smiley a venit la o domnișoară pe numele ei, Iulia Vâlceanu, care a cântat o compoziție personală.

Aș fi putut încheia și emisiunea cu melodia asta care așteaptă aproape de 2 ani să fie cântată aici la Savu la radio. Dar uite că i-a venit vremea și ce o recomandă pe Iulia Vâlceanu? Păi, melodia, vocea și versurile.

Vă dați seama ce înghesuială a fost acum două săptămâni când am ascultat BZN la 5 la și 5, că melodia asta a rămas pe din afară și am încercat și eu să corectez. Nu e scăpare, dar asta e. Nu mai era loc nici pe scară măcar.

Trecem de la ABBA la o melodie tot originală, pentru că în plină era disco, atunci când Belle Époque cântau Black is Black, în 77 mai precis, toți dansam pe melodia asta. E, dar originalul ascultăm acum, nu cu Belle Époque, Los Bravos, care în 1966 au cântat-o, când era un pic rock-ul altfel. Los Bravos, Black is Black.

Și dacă ne-am întors în anii 60, trebuie să vă spun că am mai pregătit încă vreo 9 melodii, tot din aceeași perioadă, ca să fie cumva desertul de astăzi de la Savula Radio.

pe vremea când orga electronică era la loc de cinste, când în rock mai apăreau și dragoni destul de des, că altfel nu puteau să facă muzica de atunci. Anii 60. Am ascultat Question Mark and the Mysterians 96 Tears. Mai devreme a fost Archies, Surferies, Wipeout.

O melodie mai scumpă la vorbe chiar decât tequila, unde, știți, doar de 3 ori se spune tequila, se cântă, mă scuzați. Norman Greenbaum, Spirits in the Sky, și apoi Barry Maguire, Eve of Destruction.

Așa suna în 1987 Everything I Own. Boy George începea o carieră solistică și e primul single pe care l-a scos după ce se despărțise de Culture Club. A ajuns până pe locul întâi în Marea Britanie, dar dacă ne ducem un pic înapoi, în anul 1974, Ken Booth cânta și el un cover al aceleiași melodii.

Wolf este cel care a dus melodia pe ritmuri reggae pe care le-a împrumutat și Boy George. Și dacă mergem 2 ani înainte, în 1972, atunci se auzea pentru prima dată această melodie cântată de Breed, Everything I Own, originalul.

0: Pare o melodie de dragoste și este o melodie de dragoste, dar una specială pentru că David Gates, cel care a și compus-o și component al grupului Breed, a compus-o pentru tatăl său, care nu apucase să prindă în viață momentul în care fiul său a ajunsese să aibă succes. Și asta este povestea melodiei Everything I Own, așa că trecem la poveștile celor de la Depeche Mode, la 5, la și 5.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 5, la și 5.

chiar dacă n-a ajuns pe locul întâi nici în Marea Britanie, nici în Statele Unite, este socotită melodia care le-a adus cel mai mare succes de public, cel puțin. Enjoy the Silence. Și cred că toți ne aducem aminte de videoclipul melodiei în care regele ia șezlongul și se duce în vârful muntelui ca să se bucure de liniște. Așa cum am făcut și eu sâmbătă la Sociova Hills, unde într-adevăr, dacă te duci, te poți bucura de liniște și de un peisaj extraordinar. Dar continuăm cu Depeche Mode. Precious. Nu mai precious.

Depeche Mode. Este albă sau neagră? Îți place sau nu îți place? Sau îmi plac vreo două melodii de la Depeche Mode. Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher și Vince Clark. Vince Clark, după ce a întrerupt colaborarea cu Depeche Mode, gândindu-se că poate crea și altceva decât a fost cu Depeche Mode, a creat Erasure și apoi Yazoo. Da, i-am mai auzit pe aici, pe la Savula Radio. People Are People și apoi Policy of Truth, Depeche Mode în a doua repriză de 5 la și 5.

Am revenit la melodiile din anii 60 cu Zagger & Evans. Dacă ați ascultat versurile, peste 10.000 de ani, oamenii au vărsat în perioada asta 1 miliard de lacrimi. Eu cred că este foarte pesimist. Și cum se poate să nu ascultăm și San Francisco dacă e muzica anilor 60?

Este versiunea scurtă a melodiei Inagada la Vida cu Iron Butterfly, nu cea de 17 minute. Și dacă tot am vorbit de anii 70, zic eu că nu se putea să lipsească Beatles de data aceasta, cu melodia cu care au început cariera muzicală.

Cu siguranță aș putea face câteva emisiuni cu muzica anilor 60, dar am ales câteva dintre ele, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Asta a fost incursiunea.

Justin Hedworth. Ne arată că dacă pianul pătrunde în muzica country, devine un rock and roll country, dacă îi pot spune așa, că nu sunt un specialist în stiluri muzicale, dar dispăruse vioara de acolo și atunci a intrat pianul.

left you behind. Știți că există în Europa un loc numit punctul celor trei granițe, celor trei țări. E undeva unde Germania, Belgia și Olanda au toate granițe comună, întâlnindu-se într-un singur loc, așa încât dacă te duci un metru mai în dreapta, schimbi țara. Asta este Europa asta noastră, asta este muzica de la Savula Radio.

Invazia muzicii country se încheie aici, trecem granița către muzica disco, pentru că și aici se întâlnesc multe stiluri, se întâlnesc multe voci și este Savul la radio, locul în care pazarul acesta muzical ne aduce întotdeauna surprize, chiar și mie. Dacă tot spuneam de Frank Farian, hai să ascultăm și trupa cea mai celebră pe care a inventat-o, dacă pot spune cea mai celebră.

0: Încă unul dintre cântecele cu versuri neobișnuite. Să iei doar 12 nume de luni și să cânți repetitiv și chiar lumea să aprecieze lucrul acesta. Cântecul calendarului de la Boney M ne aduce la 5 la și 5.
1: 5 la și 5.

cei care au prins perioada aceasta muzicală și nu doar ei, cred că pot spune cel puțin două melodii pe care Depeche Mode le-au cântat. Enjoy the Silence și Personal Jesus, melodia din 1989, deva prin august, că noi încet încet ne pregăteam la momentul respectiv de revoluție. Poate cine știe și Strangelove.

În timp ce noi ascultăm Depeche Mode la 5 la și 5, pe un stadion american are loc un război european. Fotbalistic, bineînțeles, la Cupa Mondială Spania joacă cu Portugalia și uite, așa mi-am adus aminte de războaiele care se duceau la vremea respectivă între depeșări sau depeșari, acum nu știu exact cum se spune, fanii lui Michael și evident că mai erau și rockerii.

Când mă uit înapoi în anii 70, bineînțeles, cel puțin la noi în România și probabil că și în Europa, muzica disco a fost la putere. Gibson Brothers au cântat prima dată la Savula Radio, melodia Cuba, de care sper că v-ați adus aminte cu plăcere. Gloria Gaynor a venit apoi cu Never Can Say Goodbye și, bineînțeles, dacă am avut până acum 15 melodii cu Depeche Mode, măcar una să fie și cu domnul Michael.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C, pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Am lipsit puțin din studio și muzica a prins viteză. Poate cine știe pentru marele finish, pentru că se apropie în 4 minute, ora 23, ora la care și muzica își lasă ritmurile acasă și începe să le ia pe cele de somn ușor, de acoperit cu o păturică subțire, că e destul de cald. Chiar câte grade sunt afară? 18 grade.

manifestări de vară un pic mai răcoroase față de cele care au fost acum câteva zile, nici nu știi când să te bucuri. Că e cald, că e mai răcoare. E adevărat, când e răcoare mai pui ceva pe tine, când e foarte cald ce mai faci? Da, dai drumul la aerul condiționat. Da, da, apoi vine factura. Și atunci mai bine dormi și rabzi. Nu știu ce-or fi zis când au auzit Sweet Child of Mine în versiunea postmodern jukebox, dar cred că cei de la Guns N' Roses n-au strâmbat din nas.

rolul lui Axl Rose, Michelle Braden. În stilul New Orleans acest cover, și dacă e un cover, hai să mai fie și unul după. E adevărat, de la Vocea României, pentru că am avut de la România au Talent, chiar din finală, Alexandra Căpitănescu, cea cu Ciocmi, cânta în 2023 o melodie a grupului Heart.

Condemnation, o melodie care duce muzica Depeche Mode înspre teritoriul soul și chiar gospel. Fanii Depeche Mode spun că a fost neînțeleasă și criticată pe nedrept, dar a rămas în sufletul lor. Și adevărat că a fost mai greu să găsesc melodii mai lente cântate de Depeche Mode. Celelalte au fost mult mai multe. The Things You Said continuă și apoi Soul With Me.

Martin Gore este compozitorul acestei melodii, o adevărată bijuterie, pot să spun, The Things You Said. În 1987 a apărut undeva prin septembrie, Depeche Mode, o trupă care nu a ajuns pe locurile întâi din topurile Statelor Unite sau Marii Britanii, dar albumele lor au făcut. Single-urile nu au reușit să facă lucrul acesta. Ciudat, nu? Apreciem albumul, dar melodiile singure nu reușesc să aibă aceeași forță.

15 albume de studio au înregistrat, între care unul a ajuns pe locul 1 în Statele Unite și în Marea Britanie, două au reușit lucrul acesta. Depeche Mode au vândut peste 100 de milioane de exemplare, ceea ce este absolut normal, și se spune că la concertele lor au fost mai mult de 35 de milioane de fani.

Am ajuns și la ultima melodie de astăzi, de la 5 la și 5. O melodie foarte diferită față de ceea ce cântă Depeche Mode. Sensibilă. Transmite un mesaj profund legat de iubire și prietenie necondiționate. Un somebody care, recunosc, mie merge direct la suflet.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Cinci lasci cinci.

0: Muzica Profei de Muzică.
1: Muzica Profei de Muzică, rubrica în care ascultăm muzică clasică. Și ce poate fi mai clasic decât Mozart? A compus concertul pentru pian numărul 21 pe data de 9 martie 1785, iar a doua zi, pe 10 martie, a avut premiera. Mă întreb, când a avut timp întreaga orchestră și toți să învețe, astfel încât să iasă un concert extraordinar, pentru că sunt convins că așa a fost. Dar uitați că se poate. Și vă las să ascultați melodia aceasta din 1785, când muzica era altfel. E adevărat că și în anii 60 muzica era altfel, și în 70, în 2000 era altfel. Și ca să nu zic și în 2024, cred că era puțin diferită. Pentru că muzica se schimbă, muzica își trăiește viața și noi, alături de ea, încercăm să ne bucurăm. Herbert von Karajan este dirijor.

0: adevărată bijuterie muzicală, pentru că nu pot spune altfel despre o astfel de melodie.
1: Muzica profei de muzică
0: a apărut în filmul Elvira Madigan din 1967, această înregistrare, iar la pian a fost Geza Anda. Ca să prelungesc această stare de visare, l-am ales pe Estas Tone, care cântă despre un solstițiu de iarnă, deși suntem în plină vară. Sper să vă placă. E adevărat, sunt vreo 13 minute, dar sper să merite.

O poveste muzicală despre copilărie și viitor, pe care îl privim câteodată cu siguranță, de adevărat cu speranță, și ne facem planuri și poate că cineva sus câteodată și zâmbește când ne aude planurile. Essa Stone, de asta a fost acest solstițiu, visul unui solstițiu de iarnă în plină vară, pentru că știu eu dacă voi mai fi aici la microfonul unui radio peste 5 luni fără o oră, pentru că atunci va fi solstițiul de iarnă. Continuăm

O chitară neobișnuită pentru melodiile laid back, Bakerman, dacă vă aduceți aminte, și Sunshine Reggae, un Highway of Love care ne apropie și mai mult de miezul nopții, de momentul acela spectaculos, magic, care poate aduce multe speranțe, cel puțin. Încă o melodie până să fie chiar ultima melodie. Gary Moore, dar varianta de studio a melodiei Parisian Walkaways, pentru că a înregistrat și așa ceva, deși noi suntem cam obișnuiți cu cea din concert.

Imediat este miezul nopții și chiar dacă cineva poate deasupra noastră va zâmbi, haideți să sperăm că ne auzim cu toții săptămâna viitoare, începând cu ora 19 la o nouă emisiune Savul la radio, și că toate vor fi bine și am speranța că veți avea o săptămână extraordinară. Este 7 iulie. Vă doresc tot binele din lume și acum să înceapă ultima melodie. Drive the cars. Noapte bună!

0: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Asculți Brașovul. Asta contează.

Androzie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc. Nu?